0: MHz FM stereo.
1: To je ta borbena ekipa 2-0-1-2 Krimi rad,
2: krimi rad, krimi rad.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rodvodu istani do šolotna moc eti di so
0: tagol suva šolotna moc anacu ofi anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom.